سلێمانی ئێمە شکەڕۆڵی ئەم شارین دەردەداری ئەمە هەزارین سلێمانی تینی گەرمایی ناوجانمان دڵنیابە دڵنیابە پارێزین و کوچاومان سەرفرازیت لە دروشمی هەر هەمومان بەرزترە پاراستن و ئاوەدانیت لای هەمومان لە گشت شتێک فرستره.

چوینە ژوورەکەی نیگارکێشەکە. زۆپاکەی داگیرساند. هەر کە گەرمان بەرکەوت، وەک مریشکێک کە خۆی لە خۆڵ دەگەوزێنێ، پاشان خۆی ڕادەوەشێنێ، لەبەری پێمەوە تا تەوقی سەرم دەستی کرد بە لەرزین. ژوورەکەی چەند تابلۆیەکی زەیتی و هەندێک ڕەنگ و فڵچە و قەڵەمی موین و چوارچێوەی بەتاڵی لێ دەبیندران. کابرا وتی: من خۆم نیگارکێشم و دەزانم هونەرمەندێک چەندە ئازار بە بەرهەمەکانیەوە دەچێژێ، هەر بۆیەش لە قوڵایی دڵمەوە ڕێزم بۆ جەنابت هەیە. لەسەر کورسی دانیشتم. نیگارکێشەکە بە میهرەبانیەکی تایبەتیەوە وتی: ئێستا باشی؟ نەمدەزانی چی وەڵام بدەمەوە. وتم: دوور لە گیانت، کەمێک نەخۆشم. بە خێرایی ڕۆشت و بوتڵێک ئارەق لە کۆمێدەکەی دەرهێنا و پەرداخێکی گەورەی بۆ تێکردم و وتی: مامۆستا، ئەمە بۆ سەرمابوون دەرمانی وەک خۆی نییە. پەرداخە ئارەقەکەم وەرگرت و لەسەر مێزەکەم دانا. لەو کاتەدا ئەگەر ڕۆن گەرچەکیشیان بدامایە دەم خواردەوە، بەڵام بریە ئەم پەرداخە ئارەقە مەزەیەک یان دوو دەنگنۆک یاخود جپسێک یان شتێکی تری بۆ لەگەڵا دەهێنام. ئەگەر بەو جۆرە بوایە زۆر باش دەبوو. نیگارکێش بەردەوام بوو لە وەسفکردنی نووسینەکانی من. دەیوت: هەموو بەرهەمەکانی جەنابتم خوێندۆتەوە. من پیاوی خەباتکەرم زۆر خۆش دەوێ. ڕاستی دەکرد، نەکەر ئەو، بەڵکو زۆربەی خەڵکی وڵاتی ئێمە پیاوی خەباتکەریان خۆش دەوێ. دەزانم بۆ، چونکە لە وڵاتی ئێمە جارێ گەبازی تێدا ناکرێ. هەروەک لە شوێنان ئینسانێک لەگەڵ گایەک بە شەڕ دەدەن و بۆ کڕینی بلیتی گابازی سەر و گوێلاکی یەکتر دەشکێنن، لێرەش خەڵک لە تەماشای خەباتی ئینسانەکان لەزەد وەردەگرن. بینەرانی گریۆی گابازی حەز دەکەن گایەکە بکەوێ، چەپڵا بۆ قارەمانی گابازی لێ دەدەن و هانی دەدەن تا غیرەت پەیدا بکە. ئەمەش هەمووی بۆ ئەوەیە کە گایەکە زیاتر تۆڕە بکەن، بەڵام حەز ناکەن خۆیان خەبات بکەن. نیگارکێشەکە دەیوێت: من پیاوی خەباتکەرم زۆر خۆش دەوێ. باوکیشم پیاوی خەباتکەر بوو.

0: بس
1: بۆی دانراوە ئەمە شەستە ئەمە هەشتاایە ئەمە سەوە تەواو
0: بێچکە لەو خۆشی سەلامە دەبێت
1: خۆش سەلامە دەبێت بەرامبەرەکەش سەلامە دەبێت
0: ڕاستە فەرمی وایە ئەگەر جەنابێت شتێکت مابێت لە کۆتایە بیڵێیت
1: زۆر سپاسی ئێوە ئەکەم
0: زۆر زۆر سپاس بەم
1: زۆر زۆر سپاسانەکەمووی بەرنامەکەتان
0: هەموو ئەمڕۆ تۆمە عەزەتدا هیلاکمان کردی
1: ڕێزی تایبنە بە عەکسەوە بە ڕێزی تایبەتتان هەیە
0: زۆر
1: ممنونتانم
0: ئازان و خۆشەویستان لێرەشدا هاتینە کۆتایی بەرنامەی شارنەوەی ئەم جارە هەتا بە یەگەشتنەوەمان لەگەڵ کەسایەتێکی کە بەخواتانەسپێرین خی گەورە پشتیوانی هەموو لایەکمان بێت

0: شێوازی لایەنە دەروونیەکانیشتان دروست بن کە ئێمە دایمەن لە زانستی وەرزشی بوونی لایەنە دەروونیەکان دایمەن بە زەقی دەرەکەون لە کەسی وەرزشکار و لە
1: کەسێک
0: کە وەرزش بکە. بۆیە اینجا دواجار تا لە دایکە بێتۆمانە ئەمە گرنگی زۆر بە جوڵەی مناڵەکانی. بەڵام لەم حاڵەتە فێربوونی جوڵە هەیە. واتە ئایا تا چەند توازن هەیە، تا چەند توافق هەیە لە نێوان مناڵ لە نێوان پەلەکانی مناڵەکە و لەگەڵ ئەوامرەکان یاخود پێدانی ئەو ئیعازانەی کە لە مێشکێوێت یاخود ئەو جوڵانەی کە لە کاتی گاگۆچێک کە دەست پێکات لەگەڵ دانیشتنی مناڵەکە لەگەڵ یەکەم خطوەی کە مناڵەکە ئاینێت. پاشان دوجار ئەم خطوانە تا چەند تەندروستن ئەمانە کەسی سپۆر و کەسی پەروەردەی جەستی و ئەوانەی کە لە پەروەردەی جەستی و زانستی وەرزشیەکانە لە دایک تەخەڕوجەکەن ئەتوانن متابەعەیان بکەن چونکە هەر یەکە لەم قۆناغەیە یەکسەر پێمانە ئەم مناڵە جووڵەی چۆنە شێوازی قاشدانانی چۆنە ئەم مناڵە لەسەر نووشی پێڕوە ئەم مناڵە قاچی بۆ ناوێ قاچی بۆ دەرەوە ئەگەری هەیە مناڵە پۆستچەری لەشی یاخود شێوازی لەشی خوارە هەموو ئەمانە ئەتوانی لە مناڵەوە کەسی پسپۆری ڕزگاری.
1: باشە دکتۆر، ئەنجا پێم بڵێ کە هەموو جوڵەیەکی ڕۆژانە بە وەرزش دەئەندرێت. ئێستا بە نمونەت بۆ هێنمەوە، بە نمونە مناڵ لە دەرەوە لە کۆڵان ڕاوڕاوێنەکە، ئەمە هەندێ جاریش خانمەکان ئەوانەی کە لە ماڵەوەن و ئەرکی دایکایەتی و ماڵ و مناڵیان لەسەرە ئاماژە بکەن. وڵای خۆ من هەر دانانیشم، هەر ئیشەکەم و یەم و ئەچم بە درێژای ڕۆژەکە و ماڵ پاکەم و چێژ لێنێم، یاخود کەسێکی وەکو منکەین بۆ داوام بۆ تەلەفیزۆن زۆریەم و ئەچم ئەڕۆم ئیترەها، ئەمانە خۆی لە خۆیا جوڵەی بەردەوامە یاخود بە وەرزش حساب ناکرێت.
0: پرسیارەکە زۆر لە شوێنی خۆیان بوو بزڵ بوو. ئێمە کاتێک بە وەرزشی داهێنین کە گۆڕانکاری لەناو لەشمانە ڕووبات.
1: باشە، وەکو
0: بۆ نمونە بەرزکردنەوەی لێدانی دڵمانەیە. ئێمە هەموو حەرەکەیەک هەموو جوڵێک مەرج نییە لێدانی دڵمان بەرزکاتن.
1: وایە
0: بۆ نمونە منەگەری هەیە ئەمڕۆ ڕۆشنێکی ئاسایم هەبێت، یەم بۆ داوامەکەم یاخود ئەچم بۆ بازار یاخود چم بۆ شوێنە، گەگەری هەیە ئەم لێدانی دڵە لە نێوان لە دڵی ئاساییە بمێنێتەوە، بۆ نمونە لە 75 بۆ 100 لێدانی دڵ بێت. بەڵام ئێمە کاتێک بە جوڵی وەرزشی داهێنین کە لێدانی دڵمان بەرز بێتەوە بۆ سەر و 120 زەربەفی دەقیقا، یعنی تربە لە دەقیقەیەکە. اینجا لەناو ئەوەشا زۆنزۆنی تیا، واتە بازنە بازنەی تیا دیارییان کردووە 120 بۆ 140 زەربەفی دەقیقا، لە 140 بۆ 150 لێدان لە دەقیقەیەکە، لە 140 بۆ 150 بۆ 180 لێدان لە دەقیقەیەکە. ئەمانە هەر یەکە لەمانە بەپی ئامانجی تەدیبەکە یا بەپی ئامانجی ئەو کەسە دیارییەکە. ئایا من ئاماجم شێش دابەزاندنە؟ یان ئاماجم بەهێزکردنە؟ یان ئامانجم زیادکردنی هاوسەنگی و باڵانسە؟ یان ئامانجم گونجاندنە؟ گونجاندن مەبەسم تەوافوقە. هەر یەکە لەمانە پێی ئەوتێت ئامانجی جەستەیی ئامانجی وەرزشی، چونکە بەسمانەوە بە چیەوە؟ بەسمانەوە بە لێدانی دڵمانە.
1: باش، واتە ئەگەر وەرزش بکەین دڵمان بە سەریعی لێنەیە وەرزشمان نەکردووە؟
0: ناتوانین بڵین بەو دەستواژە بە سەریعی نا، ئەتوانین پلە وردە وردە دڵمان بەرزکەین.
1: ئێوانی نەخۆشی دڵیان هەیە دکتۆر؟
0: ئەمانە ئەکەونە ژر با بڵێن چتریشیکەوە لە تەدریبی ڕیاضیە، یاخود با بڵێن تەدریبی ڕیاضی یا فیسۆلۆجیای تەدریبی بۆم کەسانە داناوە. بەڵام دوای ئەوەی بزانێت کەسانی پسپۆر یا پزیشکی دڵ بۆیان دیاریکردنی سەبەبی زیادبوونەکەی چییە؟ چونکە ئەمە بیرمان نەچێتەوە کەسی وەرزشکار لە جوڵە وەرزشیەکانە، ئەگەر ئێمە پێمان بڵێ کەسێکی ئاستی بەرز، کەسێکە لە هەڵبژاردنەکان یاریەکەن، کەسێکە پیشەگەرە، ئەمانە ئەم شەخسانە دایمەن و هەمیشە چین لە ئاستێکی بەرزی لێدانی دڵان. بەڵام ئەم کەسانە ڕاهاتنیان توش بووە، واتە نەتیجەی تەدریبی تەندروست و نەتیجەی تەدریبی زانستی چی؟ ڕاهاتن دروست بووە لە دڵیانە، ڕاهاتن دروست بووە لە کۆندامی هەناسەیانە، ڕاهاتن دروست بووە لە کۆندامی سووڕی خۆیانە. واتە کەسی ئەمە حاڵەتێکمانەیە پێ وتێ دڵی وەرزشکار.
1: دڵی
0: وەرزشکار جیاوازە لەگە دڵی کەسی ئاساییە. دڵی وەرزشکار جیاوازە لەگە دڵی کەسێکی نەخۆشە. بۆیە ئێمە عادەتەن ئەڵین کەسی ئاسایی، بۆیە دڵی کەسی وەرزشکار دڵیش بەهێزە، ماسوگەکانی بەهێزترن لە کاتی ڕاحەیە، لە کاتی پشووە دڵیان کەمتر لێ ئەیات، بەڵام توانای ناردنی خوێنیان یاخود پێڵین پمپکردنی خوێنیان بەهێزتر و بە قوترە، بەڵام بە کەمترین لێدان. ئەمە کۆمەڵ

0: باسیشی زۆر زانستی گەورە هەیە. بەڵام چی نۆسەر کەسە ئاساییەکە کە ئایا بە وەرزش بە جوڵێکی وەرزشی دەئەنرێت یاخوب بە نەخێر، ئێمە پێی وتین ئەتوانین بڵین جوڵەکردن ئەساسە و جوڵەکردنی بەردەوام ئەساسە بۆ کەسەکە. بەڵام ئیتر ئەم کەسە ئامانجی هەبێ ئامانجی نەبێت، مهم تۆ جوڵاندنە هەیە. بەڵام دوجارەوێ بیرمان نەچێتەوە کەلەش توانای خۆ گونجاندن دروستەکە، توانای ڕاهاتن دروستەکات، ئەدابتەکە لەگەڵ ئەو جوڵە. لەبەرەوە کاتێکەکە من ئیشەشی قورسم یا کرێکارێکم، چەند ساڵە کرێکارم، مەج نییە کە ڕۆژی یەکەم کە دەستم کرد بە کرێکاری، کە قیاس بکەمەوە لەگەڵ ڕۆژی با بڵین لەگەڵ چوار ساڵ دوای کرێکارێکم کە وەستام، ئەگەری هەیە من زۆر ئاسانتر بم، توانم لە بلۆچێکەوە سەریخەم، احتیمالە دوو بلۆک زیاتر بە ئاسانی سەرخەم. ئەگەری هەیە بیکەمە چوار بلۆک زیاتر سەریخەم. ئەگەر بتوانم دیوارێک دروست بکەم لە بدایەتان نەمتوانیوە ئەو بە پێوە بمێنمەوە، زۆر هیلاگم جوڵم زۆر ئیزعاشر بووە، ئێستا ئەتوانم زۆر بە ئاسایی چەند سەعاتێکی زیاتر کاژێرێکی زیاتر ئەمێنمەوە. بەرەو ئەو ڕاهاتنە ئەبێت حسابی بۆ بکەین و زانستانە بیری
1: بکەین. اینجا دکتۆر حەزەکەم هەندێکم باس لە ماسولکەی لەش بۆ بکەین. خۆی ئەمەی بجارێ بزانم تا تەمەنێک ماسولکە هەل لە گەشەکردنایە. بنمونە دەستێک بنمونە وەرەگرم، دەستی کەسێکی ئاسایی بنمونە دەستی من چەند ماسولکەی تایە؟
0: بە تەقریبی ژمارەی زۆر ماسولکەیان، ژمارەی ژیان زۆرە، ناتوانین بڵێ ئەمان عادەدا
1: ئەنتۆمی
0: و تەشیحیەوە. ئەوەی کاگۆرە ڕیشاڵەکانە، ئەوەی کاگۆڕە قەبارەی ماسولکەکە ئەگۆڕ، بەڵام وەکو حجوم هەر وەکو قەبار وەکو حەجم هەر هەمان وەکو ژمارە. بەڵام وی کاگۆڕێت ئەو ڕیشاڵانەیە، ئەو تەنۆچکانانن، ئەو خانانن کە لەناو ماسولکەکەیە ئەگۆڕێت. ژمارەکەیان زیاکات، تەنۆچکەکان خانەکان گەورە بن و زیاکە. ئێمە کۆمەڵی گۆکارێ بۆ زیاد بوو. ئێمە هەتاکو 35 بۆ 40 ساڵ گەشەکردنمان هەیە، بەڵام گەشەکردنەکە وریابە، بیرمان نەچێتەوە بۆی ڕەخنەمان لێ نەگرێت. گەشەکردنەکە ئاساییە، بەڵە گەشەکردنەکە ئاساییە. بەڵام کاتێککە وەرزشم کرد بە تایبەتی ئەو وەرزشانەی کە مقاومەی تایە، یاخود با بڵین ئەوی کە پێوتێ بۆدی بەڵدەرویە ئاسن، ئەمانە ئەگەری هەیە ڕیشاڵەکانی ماسوکانمان بۆ زیاب بکەن. باشە، تایرە وازە هەم کەواتە هەموو ئەمانە ژەڵتیان هەیە بە چیەوە ئەم گەورە بوونە؟ ڕەبتمانێن بە ڕێژەی هۆرمۆنەکەی کە لە لەشمانەیە، تێستۆنە، گرۆس هۆرمۆنە و ئەمانەی کە لەپی مەرحەلە ئەگەن ئاستێک. ئێمە هەتاکو 20-25 ڕێژەی هۆرمۆنەکانی گەشەکردنمان لەو پەڕی ئاستا لە لووتکە. بەڵام وردە ئۆتۆماتیشین ئەم هۆرمۆنانە وردە و دەخاو بنەوە، واتە خیەنە خوارەوە لە کەسێکی ئاساییە. ئایا پرسیارەکە لەوە، با پرسیارەکە بە شێوازێکی بکەین، ئایا ئەم گۆڕانکاریانە ئەتوانی گەشەی پێبین و نەهێڵی خاو بنەوە و نەهێڵە میتاپۆلیزما خاوکەینەوە؟ بەڵێ ئەتوانی. لە ڕێگای تدریبەوە، لە ڕێگەی ڕاهێنان.
1: ئێمە ئێستا جۆری ڕاهێنان
0: بە تایبەتی جۆرەکانی ڕاهێنانی هێز و بارزتایی، با بڵین مقاومات، ئەو تدریبانەی کە مقاومە لەسەر لەشمانە، تدریبەکانی ئاسن. ئێمە جاران لە 40-45 ئەمانوت تەواو لەش بووی نییە جوڵەکە لەبەروی ئازاد دروستەکەات، یاخود نەخۆشی بۆ دروستەکەین، یا پاشەڕۆی زیاتر لە ناو لەشمانە زیاکەین. بەڵام ئێستا هەتاکو 40-45 ساڵیشە، لە دوای 45 ساڵیەوە تدریبەکانی هێز یا تدریبی ئاسن زۆر زۆر گرنگە.
1: بەڵێ
0: بۆی کە بتوانێت لەش بە گەنجی بمێنێتەوە، بۆی کە شتێکمانێ پێوتە دژەپیری ئەنتی ئەیجمان هەیە، بۆی بتوانێت دژ با بڵێن بتوانیت لەش دوا بخین لە پیری. کەواتە بۆ نمونە ئەگەر کەسێکی بەراوردێ بکەین لە نێوان کەسێکی ئاسایی و لەگەڵ کەسێکی وەرزشکارە، وەرزشکارێکی تەندروستی زانستی بەردەوام، ئەگەر مقارنەیان بکەین، سیرکن شێوازی لەشیان و شێوازی ژیانیان و شێوازی فیسۆلۆجییان لە هەرد لە نەفسی عمرا بن، لە نەفسی باڵایا بن، سیرکن کەسەکە کەسی وەرزشکارەکە با بڵین گەنجتر دیارە بۆ نمونە. بەڵام کەسەکە ئەبێ بە شێوازێکی زانستی تدریب بکات، نەک ئەو کەسانەی کە پاڵەوانن یاخود ئەوانەی ستێجیان هەیە، ئەمانە تدریبیان جیاوازترە، قورسترە، هەندێک جار هۆرمۆن بەکارێن بۆی بتوان هۆرمۆن ماسوکانیان گەورەتر بن. ئێستا بۆ نمونەکو کەسێکی وەکو من کەسەیەکی کەسەکان جیاوازترن و ئەتوانن او عمری که هیتی لری بیولوژی و سرکی گنجتر دیارن و توانای عمری که آن زیادتره و توانای معنوی آن لکاری که آن ایشی که آن زیادتره بایم کاریگری که چه کاریگری که او جو او ریاضی که هیکات بایم اسم مکو آموزگاری مل لدوای 40 سالی و قبل این بد دیاری کرایی لچلو پنج سالی و پیوسته مرو ورزشی آسان زیاد کات بلام نک بیم آن نکته تو نقطه زور اساس ام خاله زور اساسه نک پیچه تجربه لودیشی زور عسنشی زاو کرده.
1: وای اوی که 25 ساله گی که یا خود 30 ساله گی
0: که. بذبها. چون که تو آنای جهازی حرکتی من تو آنای کندامی جولای من ماسوک کانم اسکان و جونگ کانم تو آنای او عسنه اینی.
1: بگمان.
0: و تو آنای او تکرار زورش هنی و جمار زوره هنی. بلکو آبیت چیپ کی تکرار کان متوسط من و وزنکش.
1: با خانمانو پیوانی که رو تمنه جوازینیه.
0: یک جوازیانیه. بلکو اوی جوازی که درست کرد. خریت بیولوژیکه ولی خریت فیزیولوژیکه. وقتی جنگی ناوی لشمانه. یعنی جوازی هورمون کانمان، جوازی بری ماسول کل نیوان آفرتان و پیوانه، خانمان و کرانه، همو امانه جوازیکه درست کرد. بلام با معنوی، گنجی لشکه بتایبتی بی داخلی هم. یعنی بونمونه با معنیه چرچلو چیزی درست کرد. بلام ما بس جنگی نام، ما بسیم دلکان دلمانه، ما بسیم کوندامی جولمانه، و کوپیاشو بسیم کی، ما بسیم کوندامی سیا، ما بسیم بوریکانی خانه، ما بسیم پستانی خانه، ما بسیم نبودی.
1: تنها هر سیج باشه به.
0: بابا بشه شیزور زوگرینگه اما، اما کاته که تدریب کن، دوای چند ساعته کوندامی هر سمت، کاملا گران کاریگرین با خوره بینه. و دائما زور بی کات، او بتهیباتی کاریگریان لسر چیه؟ بتهیباتی کاریگریان لسر او باکتریا. سود بخشانه که لش مانه.
1: باش. انجا دکتر حذکم دو نمونه پیبلم لسر خانمکو و پیاوک هر دو کیشان تمنیان 35 سال به باوای دبنین هر دو کیان 35 سال بن لسر پیاوک پیویسه چه جوره ورزشی بکه او لسر خانمکش پیویسه چه جوره ورزشی بکه بوی که خودتنی هم مسئول که ورشالا کن زیادتر ببی هم لشی کی تندروستو گنج ما آب می‌نداشتم.
0: بله. بابا زود چوشی کینه و بیخینه و فتنسه.
1: باش.
0: بلین لعقی بدنی.
1: بله.
0: چون که اگه باسی رزب کنی جوازه. عزیزانی گربانو میدان کرانو کشانیان جواز.
1: راست.
0: توپی پی جوازه. پایره جوازه. بله هر دوشان انجازیانه و تدریبیانه. بله لری انجاز و بدسهنانی ورزشی بطلومانو.
1: تا. باش.
0: برنامه سکن نکن من زور جوازه.
1: بله.
0: بله اگر بونمونو کو جناب باس مانگل ل دو کسمانه. یک شکمانه نیاره یک شکمانه میه.
1: بله.
0: لعمرش معینه خواهند کم مقاعه که آیا چه جور تدریبه که تو هنن بی کنم؟
1: بله بله.
0: یکم گرنترین شد اوه، ابی او کسی که آتش تبردمی یکم جسم که بناسه. یکم پیداییستی فیزیولوژی بیولوژی کسی میچیه و بیولوژی فیزیولوژی پیداییستی کنی کسی نیرچیه. و پیکاتی، پیکاتنی، اولش لشی کسی میچ چونه و کسی نیریش چونه. وقتی لر انتروپومتریا.
1: راسته.
0: اینجا لعنت تشریحی فیزیولوژیکش. بونی مسئول که لع افرتا چونه و کاریگری کانی چونه ولی پیانی چونه. اینجا بونی هورمون کاریگری هورمون لسه لشکه. اما یک شکل هر رگز سریش کنی یا بابلین کلیلی سرکوتنی. ام دو کسی، چون که بو ام دو شخصا، ام هورمونانن اوامر من پیکن یا خود امانه، ام هورمونانه چی نامه برن، نامه انر نو بو میشکت که ام لشا تدریبی هیزه کات، تدریبی اصنه کات، بری پیویز من لهورمون بره، بوی که پیداویسی که من، طاقه من باتی، وزه من بات، که واتا دایمن، که همو بازانی که باز مان کرد تو زودم کرده و بله باید بینه
1: باش تیپ کرد
0: و مدربیش دور باش تیپ کرد باید چون ما پدریسی سریش راه نانن لام دوکسه تیپ کن باید بزند که ام کسا هورمونی که شکر نی جوازه لگو پیوانه رژیتی سون لای افراد کمتره اکول پیوانه هورمون کانی انوسه هورمون مینی کان زور زور زیاده که واتا اما اگری هم لگوربونی ماسو که کانه رولی کاری رولو کاریگری کم تربیت و هر وها هیزیشان کم تربیت هیزیشان کم تربیت کوانتا تدريب يعني ما وكويك تدريب يعني ما يعني همان جور تدريب يعني ما بلام تكراري أفرتك وشش سرخصني أفرتك جوازة لقى بياوك يا سيري أم بومك دانيك يعني كسيك يعني كتشيك يعني كورك بالوانيك توانيت رجيش زور باش آسن بارس بكاته يا خودو يكال يوتيوب اي بينين كسيشي بهيزة أقري هي أما تدخلاتي هرمونيان هبه وقت هرموني شامور قرتبت أقري هي يا خود أقري هي أم كسي خوي كسي شي بهيز بيت لتشاو هاو تمانا كانيا تمانا هاو تشي تايبتن بلان بشوازي شي قشتي بشوازي شان أبي بزارت تدريب كردن لشوازي قباري هاو قرتني آسنكا بابلين يا خود را كرنكا جاواسترا تندي تدريبكا لآسنكا ياخد للراحاتنكا ياخد للراكرنكا جاواسترا
1: بلا
0: لهمي جرنتر ريكوفري كيتي واتا بيداني بشو واتا بيداني او راحيا ثاني تشن تشركيكا تشن دقيقيكا تشن ساعاتكا افرد بابلين مينا كاتيان زورتر ابي بويكا بشتا دوخي بشو يا بقرته بودوخي بشوي
1: بلا
0: شكا بو بوتمان كومالك هرمون كاريغري زيادة دروسة كان
1: بلا
0: بوني الرجي ماسوكا كام لا بيوان زيادة و تكويني كوندامي جولة لا بيوان جاواسترا اما اقري هي كاتشي بيت بيوكا زيادة رو خيرات بشتو دوخي هور كدنو ياخد هواش بونو ياخد راحة بشو
1: بلا
0: بوه بلا افرتك زياتر كاتي اس بوه هر يكلمانه ابي دياريب كريت وباشان بريار بدري لسر جرعي تدريبك ياخد او شوازي كتدريبي بيش لك كاكا بيشو باس مانك
1: باشا
0: تدريب ياخد برنامج تدريبي بقدر بابلن هندي او رشتي درمان خراب اگر هاتو بخرابي بكاري
1: بيني بالضبط
0: يعني اگر هاتو دوس شي درمان شي زياتر يعني حب زياتر دوسك زياتر بي اگر هي كاريغري لاوشي نيجاتيف دسر لشكا بچي بيالات بو تدريبج اگر هاتو بهله بكرمانينا اگر نما زاني او لش
1: شتيا
0: زياني زور زور خراب بچي بجيلت بگره پاشا روكي بقدر درمان زيات خراب
1: بكاري انجا دكتور لروجو تيكا لچنكاجميري وهلا سين لخو بو ايشوكات تشكاتي كي زور زور گونجا بو ورزش كردن
0: والله كاتي تدريب كردنيا راهات لا لا لا للجينجا كان ايغور يا كل فصل كان ايغور ورزه كان ايغور ومن له هاوينا كاتك لزسانا كاتك لبهارا
1: اتوني
0: اتوني بيكين بيكون ده هاوينا طبعا عاده هاوينا هاوينا شي درود روج شي درود ريجو غرما
1: واه بالضبط
0: هم اوتوماتيكي لش بي سي بچي بي سي بويكا او شلمني كلنا ولش مانا بارز غاريكي بويا سد لباني هتاكو دي بان باشرين كاتي تدريبا باشرين كاتي تدريب اگر بو كساني كلا درو تدريبا كان وات او دور وات لا درو تدريبا كان بو كساني كلا اندورن لقاع كان تدريبا كنت شانيه اتواني بي گنجانه لقال شكا اتواني بي گنجانه لقال خوكا اتواني بي گنجانه لقال موعده كان يا زور اسايه بينجي بانيه چت هشتي بانيه چت دي بانيه چت دوانزا چت دوي دوامه چت هشتي شوا چت بلا
1: زور نقات الشو
0: أقصي زومي موس جنابي بيشكوتي قلين ترين شد أوي كبي قن جينا لقى خواكيا خوي كي خوي شو شو كا أجري هي توش تدريب زوار وتدريب هلاشي نزيش كينه ولا كاتي خوا كمان هاي برد دروس كواتا جورج لا خوزران دروس كات بوي بتشند أو أنا أجمل لتدريبة أو أنا أجمل لخوا كمان
1: خوا كبيت راس
0: بوي كلاش خوي شاكاته وتيا بوي كاتك يعني لذتانا بچانه و لسانا هر کاتیک معنی به اتوانی بچین بلان به مرجه نکاتا یوار نکاتا شو حتا کو هشت شو لکاتی زانان علی چونکه روز دریشتره و لش لدوخی کیه و پی وی سی بگرموکو سو
1: ازاتره
0: شو دریشتره بله کوات اتوانی جودک بخین شوانه بلان تا پیجنو فرسی تدیمان تاو کردی
1: باش ایله بهاره
0: لبهاره مشکل معنی لبهاره لبرو هاوسنی هله جوا هاوسنی له دریجی کورتی روزکه و كاريغري زبوش يا كاريغري اهو كمتر لسلشمان ما بس مويا چونكه كاتي كيما باز زبوشكين ياخذ هواكين ياخذ جينغي درواكين گرمي كاريغري هي لس فيسيولوجي لشمان لس برسكينو لداني دلما لس رجانديني عارق ما لس زياد كرني خيرا كرني انزيم مكان ما لس جولانديني هيلاك بوني زاتري ماسوگە کانمان بۆ بە پێچەوانەشەوە لە زیتانە هەر هەمان پرۆسەمانێ
1: باش
0: بۆیە هاوسەنگکردن لە بەهارە هاوسەنگکردن ئەتوانین بڵێن جۆرێک لە هاوسەنگی هەیە لە تدریبکردن
1: باشە ئەنجا لە کاتی وەرزشکردنە ئەوەیشی کە جارێکی تر گرنگە ڕێکردنەوەی سیستمی خۆراکیەکە دەواتە تۆ کە وەرشەکەی مێرەوە ماڵەوە ماشەڵا قاپێ ئافراخ و وەک دنیا برنجوش لە خۆی ئەوە دواتر پرسیارشم لەسەر ئەوە هەیە کە پێش وەرزش نام خۆی یاخود دواتر بەڵام با ئەوەم بیر نەچێتەوە هەندێ جار خەڵەکەی وزە بەخشە خوا هەم خانمانیش و هەم پیاوان یاخۆت ئیتر خورما و هێلکە و مۆز و ئەم بابەتانەی تپێ بەشێکی سەرەکی چی باشترین خواردنە خۆراکە پێش ئەوەی کە بچی بۆ وەرزشەکەت بیخۆیت یاخود لە کاتی وەرزشە خۆشە شتێکی پێوێ بیخۆیوان
0: دێمەکو باسمان کرد تەدریبی ڕیاضی یاخود ڕاهێنان بازنێکە بازنەکانی تریش وەکو جەناب فەرمود مەسەلەی خۆراکە ئێمە پێوتێ خۆراکی وەرزشی خۆراکی وەرزشی جیاوازە لەگەڵ کەسێکی کەسی ئاساییە بەڕاستی چونکە بوو سەرچاوەکانی کاربۆهیدرات و پرۆتین و دهون ئەبێ وجودی هەبێت لە تەدریبە بەڵام هەر سێ سەرچاوەکە وزای دەنبیرمانەجە ڤیتامینەکان و خەکە و خێ و کانزاکان بەڵام هەر سێ کاربۆهیدرات و پرۆتین و دهون ئەبێ وجودی هەبێت حتى بو كسي ازايش يعني بي دابي امانه
1: كم لا بر قطع كريم
0: بر قطع كريم شو كامانه سرتشاوي سريتشي وزينا لشمانه
1: بلا
0: بلا بو كساني كاتشن تدريبا كان ريجا كان يعني وامان جاكان يعني بو مان دياريا كات بو نمونه من بودي بلدرك من تدريبا كم اسنا كم امي رجيش ماسكا زياكم كسيشكي ايت شيش دابا زينه
1: بلا
0: جابو بو بیرخستن ئەم بابەتە کە ڕەبط یەکەمە بە خۆراکەوە ئێمە دووشمانە چوری دابەزاندنمان هەیە و لەگەڵ چێش دابەزاندنمانە
1: واتە دووشتی جیاوازە
0: دووشتی زۆر زۆر جیاوازە چێش دابەزاندن واتە دابەزاندنی سەرجەم ئەو پێکاتەی ناو لەشمانە لە ئاو لە ماسولکە لە ئەگەری هەیە بەشێک لە چوریەکە و ئەگەری هەیە لە ڕیشاڵەکانی ناو ماسولکەکە و لەگەڵ خراپکردنی تێگانی ناو لەشمان بەڵام کاتێک وتمان چوری واتە تەرکیزمان لەو چورە زیایە لەو طەبەقە زیایە کە لە ناو
1: لەشمانە
0: بیرمان نەچێتەوە کە ئێمە چوری دا ئاوەزێنی نەک ماسولکە هیچی لە توژینەوەکانە کە لە هیچی لە سەنتەرەکان کردم لە هەندێک لەسەر ژنان کردم دوو گروپ ئەشوای چوم قیاسم کردنەوە بۆ دەلیلن بۆ دەلیلێکی زانستی بۆ بابەتەکەمان دوو کۆمەڵەمان هەبوو ئەم کۆمەڵە هەردوو کۆمەڵەکە لە هیچی لە سەنتەرەکانی ئەم شارە جێبەجێیانەکەی بەشێکیان کیتۆ تەدریبیانەکەی کە ئەمە ڕەبتێکینەوە بەرنامەجی تەدریب و جا دوای چینە سەر وزەکە و ڕەبتێکینەوە بە خۆراکیشەوە بەشێکیان کیتۆی بەکارێنە لەگە تەدریبە و بەشێکی کەشیان ئەتیادی ڕۆن بە شێوازێکی هەڕامەکی تەدریبی خۆیانەکرد سیرمان کرد کە دوایەوە داتاکانمان دەستکەوتەوە ژمارەکانمان دەستکەوتەوە بەکارهێنانی کۆمەڵێک گەجیزە کە خۆیان بەکاریان هێنابوو لە پری و لە پۆستە لە پێشەچی و لە دوای تەدریبەکانێنە بەکاریان هێنابوو کە بە جیازی تتان ڕێژەی چوری و ڕێژەی ماسوکەکانیان و ڕێژەی پێکاتەی ناو لەشیان وەرگرت بوو کە زانیمە سیرمان کرد سیرێکین لە جەماعەتی کیتۆکان لە جگڵ تەدریبە کاسەیەکین ڕێژێکی زۆر باش لە کوتلەی ماسوکەکانیانە کە پێوتێ مەسڵ ماسەکەیان دابەزانن کە ڕەبتمان کردەوە کە هاتین بیرمان کە گونجاندنمان بۆ دروست کرد لەگەڵ لە دەزانی کوتلەی ماسوکەکەیان کە بە کیلۆگرام ئەزەڵ دیاریەکرێت لەگەڵ سوتانی لەشیان واتە ئەو بڕەکالۆرەی کە لە کاتی پشووامانناتێ کە پێوتێ بیسیک میتاپۆلیک ڕایتمانێ سیرەکەین خراپ بووە لەو کەسانەیە کە کوتلەکانیان دابەزانن بوو سیرەکەین بیسیک میتاپۆلیک ڕایتەکەشیان واتە ئەو گەرمۆکەی کە لە کاتی پشووا سەرفیەکات کەمی کردبوو بۆیە ئێمە ئەڵێ ئەچینۆ سەر و خاڵی کە ئێمە کاتێک کە چێش دابەزێنین واتە بڕێکی باشمان لە کوتلەکانیش دابەزانەوە کوتلی ماسوکانیشمان دەق بزانێت کە خۆی ئەمە زەرەرە کەواتە کاتێککە چوریدا بەزێنە ئەبە چوریدا
1: بەزێنێت
0: نەک ماسوکە دابەزێنێت کە ماسوکەم دابەزان دواتە تێگانی ژینگەی ناوی لەشمان واتە ئەگەری هەیە کالۆ ئەو کالۆری کە سەرفی ئەکەم لە کاتی پشووە کەمیەکەمەوە بۆیە ئەو کەسانەی کە تدریب ئەکەن تەنها بەزم و تاوەلا دەکەن تەنها بەز ڕۆشتنەکەن تەنها بەز ڕاکنێکی دوور و درێژەکەن ئەگەر هات و تدریبی قوۆی یا تدریبی ماسوکی لەگەڵانە بێت باش نیە ئەچمۆ سەر کاربۆهیدرات و بۆ یەکی تۆم باس کرد ئەچمۆ سەر کاربۆهیدرات و پرۆتین و چەوریەکە ئەگەری هەیە ئەو گروپەی کە کیتۆکەی بەکارهێنا خۆیان دوورخست بێتەوە لە کاربۆهیدرات و پرۆتین شکێمە کیتۆ عادەتەن ئەعتیماد دەکەنە سەر بەشێکی لە دووهوم لە دووهونە سوودبەخشەکان بەشێکی هەرچەندە زیانبەخشی و سوودیشی هەیە هەندێک ئەنساری هەیە لایانی لایەنگرانی هەیە و دژیشی هەیە لەم دەقەیە بەڵام من ناچینە سەر مۆزوع ئیشی هەمەنی لایەنگری کێ لایەنی کێ لایەنی ناچینەوە بابەتەکە و بەڵام ئەگەری هەیە پرۆتینی کەم خواردی بێ بۆیە ئەگەری هەیە ڕێژەی پرۆتین کەم بوو بێت بۆیە ڕیشاڵی ماسوکی لە دەست داوە ئەگەری هەیە تەدریبەکەی خراپ بووە بۆیە داخوران لە ناو ماسوکی ئازایی کردی بێ واتە پاشەڕۆ زیاتر بوو بێت ئەمانە هەمووی هۆکارن ئەگەری هەیە کاربۆهیدرات و کلایکۆجینیشی کەم بوو بێتەوە چونکە لەبێ سەرچاوی کاربۆهیدراتی نەبووە کە سەرچاوی یەکەمی کلایکۆجینە کەواتە توانای مانەوەی لە تەدریبەکە کەم کرد بێتەوە ئەمەژ گەرێکە بۆیکەوە بە حاڵەتە دروست بێت
1: زۆر باشە ئەنجا ئێستا من دکتۆر وەڵاهی پرسیارێکم لا دروست بوو ئێستا ئێ من تۆ ئەم دوو پەرداخ ئاوامان لەبەردەستایە ئێستا من نیوەیم خواردتەوە تۆ بۆچی ئاو نەخواردەوە تینوت
0: نەبووەزم
1: کردمی خۆیتەوە دەستە خۆش بێ ئەنجا پێم بڵێ پێش وەرزش شتێک بخۆین یانەی خۆین
0: گرنگە مەسەلە بۆ نمونە ئێستا مەسەلەم ئاو خواردنەوەمانەیە
1: دکتۆر من ئەو زۆر زۆرە خۆمەوانێ
0: مانە زۆر زۆر باشە عیلاقی بە میتاپۆلیزمی لەشتەوە عیلاقی بشتێکەوە نییە مەخۆی خەتەریاتەکەەوەی کە تونیمانە بینجاوە
1: هەر هەڵەسم لە خەو جارە پێش ئەوی هەر شتێبکەم یەک شوشاوە شەودام ناوە
0: مەسەلەکە خۆی ئەوەیە ئێمە خۆی غەڵەتەکە لەوەیە کە تونیمانە بێ ئاو خۆی ئەوە خۆی غەڵەتە خۆی هەنێ واتە جسم پێویستی باو خواردنەوەە بۆ نمونە من تاخیرم کرد کەواتە غەڵەت کەواتە ئەگەری هەیە لەشم کەم ئاو بوو بێتەوە بەڵام خۆی ئەوەیە تۆی تر ئاو بخۆی لە هاوینە بە تایبەتی لەم جەوەیە کەواتە ئەچینەوە سەروی بابەتی پێش تەدریب یان دوای تەدریب ئاو بخورێ سەوایل بخورێ وزەش بخورێ بۆ نمونە وزە بەخشیش ئێمە عادەتەن ڕەبتێکین بە چیەوە بەپی ئامانجەکەمان زۆر گرنگە چ جۆرە تەدریبێکە قورسە سوکە مام ناوەندە لەگەڵ ئەم سیانەیە قورس و مام ناوەند و سوکەکەیان ئامانجی ئەو کەسە ئایا چوری دابەزاندنە یاخود چێش سەرخستنە کاڵم چێش سەرخستنە بەس لەسەر حسابی وەزن لەسەر حسابی ماسوکە واتە گەورەکردنی ماسوکە پێویستمان بە عەناسرەکانە پێویستمان بە ڕەگەزەکانە کەواتە کاربۆهیدرات بەشی یەکەمە حەسە یەکەمە بەڵام چ جۆرە کاربۆهیدراتێک چ جۆرە خۆراکێک و وەجبەکەشمان چۆن بێت وەجبەکەمان گەورە بێت مام ناوەند بێت یاخود بچووک بێت ئەمە پێویزی بەچێ پێویزی بە کاژێرە پێویزە بە سەعاتە بۆی کە بچوانێت لە دەمەوە کە یەکەم کۆندا کە یەکەم پرۆسی هەرسکردن دەست پێگا تاکو ئەچێتە ناو معیدەمان و گەدەمان و دوجار نەقڵە بێت بۆ ڕیخۆڵەکانمان و دوجار پرۆسی ئیشکردن و ئینتسازەڵم دەست پێگات ئەلەم پرۆسەیە هەندێک لە خواردنە ڕقەکانی کاربۆهیدراتی بەرزی تێرپڕۆتینی گۆشت و مشتەقاتەکانی ئەمە چەشمەکانی پرۆتین و پرۆتی شیرەمەنی و مشتەقاتەکانی کاربۆهیدراتی ئاڵۆز و هاوشێوەکانی پێویستیان بە کاتێکی زۆرتر هەیە بۆی کە ببێ بە سائیل بۆی کە بتوانێت نەقڵ بێت لە گەدەوە بۆ بچێتە خوار و بچێتە ناو ڕیخۆڵەکان و کەواتە ئامانجی تەدریبەکە و شێوازی خۆراکەکە و بڕی کاربۆهیدرات و پرۆتین و دووهونەکە بۆ مان دیاریەکات چەند کاژێر پێش تەدریب بەڵام عادەتەن هەتاکو خۆراکە زۆر قورز و پرۆتینی زۆر و کاربۆهیدراتی زۆر زیاتیات زۆری تابێت لە دوو سەعات بە سێ سەعاتمانەوێت اینجا بچینە ناو قەعەکەیان تەدریبی بکەین یا وەحدەت تەدریبەکە وەرگێ دوای تەدریبیش زۆر گرنگە لە هەمووی گرنگترە عادەتەن کاڵین دوای تەدریب ئێمە لە ناو تەدریبی شەهەمانە واتە لە ئەسنای تەدریبەکە شەهەمانە چی بخورێت هەندێک جا بۆ نمونە ئاو لە هەمووی گرنگترە بە باشترین وزە دارێت بۆ لەشمان بە باشترین وزە دارێت بۆ بە لەشمان اینجا هەندێک جا پرۆتین بەکارێ هەندێک جا مکەمیلات هەندێک جا تاوکەرێکە هەندێک جا وزە بەخشێکە بپی توانای لشک خویتی و جهان توانای تدیب که بله ام نقطه زور گرینگا یکم گرینترین شد اوه ابد دوای تدریب مباشره تن برای چی کم کربوهیدرات بخورید اینجا دو جار لخیلالی چهار با شش ساعته وجبه چی کربوهیدرات یا پروتئینی که بخورید اینجا دو جار لشش ساعت با هر ساعت اینجا ابدت کنیم با خوردنی وجبه سرشی ما و ابتوانین هم مو اوکوگانی لا ولش ما لا کربوهیدرات لا پروتئین دهون
1: دست خوش سپاس تکم دکتر سپاس بو قسکاند من بو خم سود ملیر انشاءالله بو بینیر کانیش من بو شوازه انجا من لیر بو دیواجوی میوانا کانم حزاک مواجوی کم بو بکیتو بده مواجوی که شوا یک دو پرسیاری کرد کرد ما بفرمو دکتر
0: زور اصلاحی هر بجید
1: بخیر بیسر چاو
0: قلمگا لیر ها گیر
1: والا او تابله
0: بابشیم بگین
1: دست خوش دکتر تو که خود یاری کهیش دوی یاری که چی خوی که
0: عادة من دو جمي سرشيوه جمي كم ترك دول الرأس
1: دو جمي بتاعي
0: بتي جمي شوان
1: بخامنيك جمي شمير قلايجو
0: ما خوي باش جنية لكاتيك بلام عادة نيتل لدو اي تشلو بين جوانو هول بيت ترشك يا جمي يان جمي شرئيسي
1: واع
0: يام بچو كيتو يان
1: نيهيلي
0: نيهيلي بديل كبه باشتر
1: بلا راستا دس خوش اسا من دكتور كيشي هكم هيا
0: بلا
1: زور بي كات بوزن زور دانا بزم
0: بلا
1: که جلو برگی بنمونا سالی رابردو لبرکم لو سالی بوم نبوه بلام ام سال بوم ابد او چیه او کشه یعنی من با وزنک زور دانه بازم بلام هستا کم با قیاز دا بازیم ای اما راستا لروزان سیکه و یا خود هر قصه یکی با و هر آوار روشتوه
0: سر تا پسر اگه چون بو؟
1: و تم من سخوم لوانه با کی با وزن زور دانه بازم. بلام جلی پر که ام پیرار بوم نبوده، ام سال لبری کم. یعنی با قیاس تو زیکم هم کردوه. اما تواوا؟
0: تواوا گریه تواوا بیضبط. این تو مرجنیه. ام بابلین. اما عادت این چیشه که معنی لگال چیه؟ بوی رفتی که من باورش.
1: اما
0: چیشه معنی لگه جمعره.
1: جمعره.
0: جمعره که من بسیم چیه؟ من بسیم کیلوگرمه که دارم.
1: راسته.
0: و حتی ترازو. او ترازو زو چشم هم با دروسه کن ترازو زو چشم هم با دروسه کن مرژنی راز به ترازو او ای که گرنگ و راز تا در تیخصاگی جناب تا یکم شکلی لش مان کل آوینه که خو مانه بینی دوم جلوبرگ و قیاسکان مانه کل بر یکی اگر ام چاکتی من سال شیکا با من بام نبید اگر یه گورش به با من کهاتی یعن ضعیفه بم یان قلو تربم بلام قلو بو لسر اساسی محصول که ششی باش اگر یه تو جولو نبه بلام اگر یه نمط حیاتی یا شوازی خواردن رکو پیک بید
1: خواردنکم باشه بس نکه. روشت نوشتم ولا کم
0: اخر مرجه او بازنه که و تو معنا اگر هاتو تدیبه کبکی یعن جولو کبکی اگر یه او شوازه زیادی برای دابازندن بیا که وقتی اگری شوا قیاسی جلکو بگری.
1: دیشالا. وقتی زعیت ری بیاد
0: وقتی مسکن زیادی رو رکو بیاد.
1: دیشالا دست خواهد کرد.
0: هر بچی.
1: زور سپاس کنم خوش حال بود.
0: هر بچی داشت.
1: بله خوش ایستم زور سپاس بود. بله سپاس کنم بینر من بون. اچینه لای و چانیکو و دواتر بابت ماوا لگل تام برده آمده بفرمایید.

وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی